Tum si pade veši, saules zeltam priekšā klājas, lietus piles mirgā reši, putnu dzīru